0: Tirilalala, tirilalala, tirilati apu, papi apu, eh. Probodnul citron škatulku, až to slyšeli v kuchli. Potom převrhli vonučku a v té ráně si k ní čuchli.
1: Dane.
0: Tirilalala, tirilalala, tirilati apu, papi apu, papi. Zakukal benzín na pavlač, škrkavka změnila plácek, zlomil se portír v kolenách a dostal přitom pár pátek.
1: Tanec.
0: Tirilalala, tirilalala, tirilalala, tirilalala, tirilalala, tirilalala, tirilalala, tirilalala, tirilalala, tirilalala, tirilalala, tirilalala, tirilalala,